uniform trango ngana leri kirakora leri kora ubwo nyene ubwo nyene ubwo nyene reka ubwo nyene ubu nyene nchingenda ndababwiye ibiriko birategurwa muri festival umutwenzi ubu nyene ubu nyene ubu nyene mugende mumenye n'impamvu yahabaye.